nyomo Bato nutokelo Chikita mwono kukwara Terabu ukasu kwa baba wa Ha! Aja mkumu na ya Ho! Kukoni! Ha! Nade mwote Nade mwote Hau kila Ma! Ma! Ma! Matonga! Matonga madaje! Thank you.

0: kwa mama o kwa babae. Napenda let kuonda na kwa nyopesa matino tama.
1: Let kwa ladala wa ujimbe katera kumba kata na kia ahaye.
0: Kwa mama o kwa babae. Napenda let kuonda na kwa nyopesa matino tama.
1: Lekne cho bakanyo karaka mami tayudo kunde. Kukunde apakwa peso kongu aira kware lilo epidio.
0: Kwa mama o kwa babae. Napenda let kuonda na kwa nyopesa.